0: soko
1: amare twa jitago anu ajiko kuma nyere handu hetago gitathi ndiragurire smart tv ndirahuthirire njira ya star 292 hash ndirathi option 5 niyo ndiragurire tv nayo ndiragurire tv ino na shiringi 20 bata wayo ni ati ningohota kwirorera news wega nindaigua ndakena muno na ndauga kamemera thimu
2: Ona wereu, no wigurire TV jerushua ere weliragiria thinyu wa soko murwa. Ni hodhu, hinya star 292 hash, ushagura kirio kwada thinyu wa thoko ya soko murwa, usoke wikire pini yaku. Soko murwa.
3: Kila kitu kwa bei yako. Kila kitu kwa bei yako.
4: Kameme Classifieds.
5: Niura fatara besha shia naihenya shia kwe huraji kikana kwa dadura viashara yaku. Holera, Progressive Credit. Makuhayaga